0: Qi pëlduk ash ku muk.
1: Qi pëlduk ash ku muk.
0: Pravilno.
1: Qi pëlduk ash ku muk.
0: Ash ku muk. Ex BG Kemler forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.